chuyện nó mà lại nó kia chối đi chẳng in về bê sửa sắp lại hoàng gửi nó bê sửa vĩnh không lắm nó chiến sửa bị đó vô vô nêm mì sửa kia nó bê sửa vĩnh mày lưu mạnh tỏ tỏ tỏ tỏ